0: Chiletiderano kalle. Natukeni, natukena.
1: No yle mus kutsun toleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

alles väike, kikimiki. Ilma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuli minä ei pea, kikimiki. Ketsai uuen läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saatas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kalla, kikimiki.